ni empire abroche for especially momo wa ha mo di scabre crofo no obi kra nya nka nsiga na krampo da na wo project awaye baba nkasa baba enjoy na wo kra wa bakra how many days na wo be spending afedi ye betimi atwa so kra se wo asi dan enso untimi beda dan no patue ni empire wunya nya nka abroche nka wo ntra ho nche enso bibi nti afibia ne target ne standard a year utwa edema ho nenso afebe ko afeba fe usika e wuntimi nya wuntimi nyeda achieve o target ha dwene woni charismatic anointing enim paye wasi freedom the lord has done it ftpp eradi ayewie e pa cho mu amu amanone mu amu akirikiri baabi nenso mu hia mpae bo sey sey ayaresabia kra nya so kwa ayaresabia na ubeso hu doctor no hu doctor e start ya kra nya ne do ya ofa phone no afre doctor oh doctor no abusa o de na ye o na no de ne kai e sesa sa e se e kwa so enu ti for prayer support ubetimi afre papa e wa homa true for so 0244115618 ftpp o se radio ya wie be pa cho dwumadie wutie enyoma bebere na abese sane kwa edie fri dwumadie so empasero sam ni jimisam de exebe sebe.

106.3 FM suna sapre wa sugu sunu wa biem na wote enka na wote memre da soko dwumadie suni bagana fo nyina enhye ne so se multimedia group akan

ene sao na abana ubenyia no kwa edie ne senya wubano. Wede wenye ya kano kwa atu ne senya wuni papano. Why 2K days na no kwa su ye juma kakana. Na wede enkobetu ya manashu obiba 40 years later. Bibi ya insikwa na